0: right.
1: Согнали Гана са каціон мапросак другий дан. Остав я тармастку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрія, чез ен парлец фаліт. Ше преку могла от Карлота є ен семляш добіт. Ам паршле чорне сожвалі, андарле се дуче! С'я Карло мислу, се ми зді, да віям кей дут лече. Ма, в'єсте кей усе караброс, поштувам єст област. Ча рече дай, я снимам нов, першут панцету маст. Ма, в'єсте кей, мамі набожав, дат задні паркацет.

мав часи у хищу середночі. Я першу партизан. Пред ним певіна шпаровні, Карлето шпацабан. А ну сакму, що за сабодоветку змірам по драку літру пар. По войні к нему є першов задружний функціонар. Здесь змагались мож пацапант, і видно бив си наш. Би било здей прав, да сой таран нам добровольно даш. Макарло би такує дяв. Пошли ста на област. Я нігдар прай, ми не блажав дат віна вам на част. Макіче речт, хебо, неч на бандяв.